Nadako banxe, ez tiburi manxe, ez tiburi manxe, buri daite ukangra.